0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радиопрограма 335 на бранова должина 92,3 FM мегахерци. Јас сум Ицо Најдовски Перин. Денес ќе бидам со вас во денешната програма. Онај ќе слушате вести од Република Македонија со Фидан Катанаскова, вести од нашето студио, потоа за пописот кој е вечерва и е задолжителен за секој еден човек кој живее овде во Австралија. Нешто ќе, неколку точки ќе опфатиме кои се мощне, мощне значени за македонската заедница и бројот на македонците овде во Австралија. Исто така, збор 2 ќе стане и за месец август, кој е месец на светлината кај македонскиот народ, меѓутоа и месец на црнилата низ вековите, не само до 2001 година или пак после тоа или пред тоа, имено во 2001 година, знаете, се случија масакрите од Учака кај Вејце, 10 битолчани, потоа кај Карпалак, 10 прилепчани, па кај Љубетенски Бачила, 10 Бриони и така натаму, наместени или продадени, не знам како, бидејќи не бев таму на местото. Но сепак, од една страна, нашите бранители не се спомнати повеќе од 2-3 минути на телевизиските вести. Ништо повеќе за нив, зошто ги дадоа животите, зошто немаат споменици наспроти Учака, кои има огромни споменици во Скопје, во Тетово, во Куманово и така натаму. Останете со нас, почитувани слушатели, за вестите со Фиданка Танаскова.
1: Сределето горештини бе бајагине поклопија со температури до 40 степени, кои ќе ги имаме и денес и утре. За четврток и петок се најавува промерливо нестабилно време со опороен дош, грмежи и засилен ветер. Понекаде ќе имало и невреме. Во овие горештини висок е ризикот од пожари во целава република. Вчера имало 15 активни огнови на отворено, а 7 пожари се изгаснати. 35 години од независноста, од самостојноста на Република Македонија, почнаа да се прославува со големиот музичко-сценски спектакл, наречен «Силно светна ден». Првиот концерт беше одржан завчера на стадионот Билјанин извори во Охрид, а вечерва караванот ке е во Битола пред платото на Офицерскиот дом. Овој голем музичко-сценски спектакл во програмата преку музика, текст, глума и танц многу ефектно ја раскажува приказната за 35 години независност на наша Македонија. Илјадниците присутни уживаа во целовечерниот спектакл, топло поздравувајќи ги учесниците на караванот. Од опозицијската СДСМ рекоа дека власта го утнала македонското знаме, оти не го направиле како што требало. Одма им возвратија од ВМРО ДПМН е велики дека сега на СДСМ им сметало и македонското сонце, а всушност повеќе кракното сонце се претопува во државното знаме со 8 краци. А баш СДСМ е партијата чии челници ја бришат историјата. Два пати го менуваа знамето, еднаш името и парите. Челници на СДСМ се со станови во Дубаи, со фирми во Бугарија, со јахти во Грција и немаат кредибилитет да зборуваат за понижување, рекоа од ВМРО ДПМН. На празникот на Светлина Омохридски, патронот на Охрид, по 20-ти пат беше доделена светската награда за хуманизам, која сега му беше враќена на архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан, а по повод 40 годишнината од неговото замонашување во 1986 година, и тоа точно на празникот Свети Наум, па на тој ден им му е враќено ова признание. Поглабарот господин Стефан, заблагодарувајќи се, кој со подсети на своите 4 децении во монашкиот и архиерејскиот живот, Најпрво бил архиерей во Струмичката, односно Брегалничката епархија, а од 1999-та е архиепископ на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Владата продолжува со активностите за стабилизирање на јавните финансии и за поттикнување на економијата, заради што подобар животен стандард на македонскиот народ и на сите што живеат по нашава земја. Државниот долг на Републикава во јуни бил намален за над 40 милиони евра споредено со мај. Инфлацијата се намалува, па во јуни била 2,3%. Над 5 милиони евра е вредноста на 41 проект кој добија зелено светло од владата. Тоа се проекти кои ќе се работат, а се од областта на патната мрежа, образованието, здравството, енергетиката, дигитализацијата, земјоделството и така натаму. Продолжуваме со вестите. Кога во некои медиуми беше објавено дека пресателката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова имала две државјанства, многумина прво бе изненадени, некои се изнасмеја, трети имал различно толкување. Меѓутоа, чии државјанства биле на пресателката? Едното е своето, родното, македонското. А за другото, Силјановска кажала дека поседува пасош на уште една бунтовна република. Тоа е Република Вевчани. Да подсетиме дека во ова големо струшко село, своевремено, во 1987 година, жителите станаа на нозе во одбрана да не им се зема вода од вевчанските извори. Тоа предизвика судир, отпор, апсење и немири, па тогаш на заслужни домекините им дале пасош вевчански и пресателката Силјановска го дочувала тој вевчански пасош. Со 149 милиони евра, Европската Унија ќе ја кофинансира изградбата на дел од железничката пруга кон Бугарија. Тоа е делницата од 22 километри и започнува од Крива Паланка, а продолжува кон границата со Бугарија. Покрај парите од Европската Унија, Републикава обезбедила и 75 милиони евра кредит од две европски банки. На тој дел од пругата кон источниот сосед ќе има 21 тунел, 52 моста. Првата декада Куманово до Белјаковце беше пуштена лани. Поевтини се од денес горивата во просек за околу 6%. Значи, кај дизелот поевтинувањето е за 8 денари по литар, кај бензините за 4 денари, додека кај маслото за домакинствата цената е пониска за 6 денари. Пензионирањето не значи и крај на работниот век за многумина, туку за тие кои можат и сакаат, имаат шанса да ја продолжат својата професионална кариера и хонорарно да заработуваат. Поред бизнис секторот, тоа значи дополнителна работна сила во време кога во одделни области на пазарот нема доволно искусни и квалитетни работници со знаење и вештини за придонес во економијата. Од 340 000 пензионери во Македонија се очекува дека 20 до 25 000 би се активирале, од кои 10 000 во приватниот сектор. Значи, со измените на законот во јули, едно лице може да биде ангажирано сезонски до 60 дена годишно, а работодавачите би можеле да прифатат и до 180 дена годишно хонорарно работење. Климатските промени се посилно го погодуваат нашето земјоделство. Повисоките температури и подолгите сушни периоди бараат промена на делот асортиманот, промени кои какви сорти би се садели и ќе се произведуваат. Значи, ќе треба стратегија и инвестиции за да им се помага на земјоделците, за да му се помага на земјоделството и да се прилагоди на временските промени. Во моментов поврзани со суша и со намалување на водните резерви се југоистокот и Вардарскиот регион. Деновиве, оризопроизводителите од Кочанскиот крај побара бргу да се реши проблемот со ниската откупна цена на оризовата арпа, бидејќи со тие пари не им се покриваат производните трошоци. Во Струмичко, земјоделците бараат по висока цена на пиперката за ајвар. Додека пелагониски сточари најавуваат блокада на граничниот премин Меджитлија, од и 20 месеци не им биле исплатени парите за откупеното ланско млеко. според власта парите се обезбедени и ќе им се исплатат, ама имало и нереални податоци за производството. Следи блокот информации на разни теми. Македонскиот национален совет во Србија покрена акција по повод 80-те години од доселувањето на македонците во Војводина, во Нови Сад, да се изгради споменик наречен Мајка Македонија. Грчка партија во Србија барала да била запрена изградбата, оти според нив тоа било провокација. Македонскиот совет во Србија одговори дека зачувувањето на идентитетот на македонската национална заедница не е никаква закана за други, туку тие културни символи треба да се мостови за меѓусебно почитување и разбирање. Одбележана беше 25 годишнината од загинувањето на 10-те прилепски бранители, кои исполнувајќи својата патриотска должност кон татковината, загинаа на 8 август 2001 година. На патот Скопје-Тетово кај местноста Карпалак од заседа беа убиени од терористички и екстремистички групи. Овој трагичен настан е и својевиден подсетник дека мирот, слободата и татковината мора да се чуваат за секогаш. Вчера беше одбележана уште една годишнина, 2,5 децении од трагичниот настан кај местноста Љуботински Бачила Скопско, кога настрада 8 македонски бранители од резервниот состав на армијата. Настрада така што минувајќи со товарното возило, на патот нагазиле на 2 мини, кои го разнеле возилото во војната во 2001-та со терористички групи. Од овој трагичен настан се прераскажува случајот со Марјанчо, кој бил тешко ранет. Чувствувајќи дека животот му е загрозен, тој побарал од докторот прво да го однесат дома. Реколо ти знае дека тука му е крајот, па барем дома да ги види својата мајка и сестра. Великиот и не му е жал дека ќе умри, бидејќи загинал за Македонија. А оттамо од Мелбурн, веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во стариот крај, пакетите кои вие им ги спраќате на најсвоите. Пратките од Мелбурн, од Викторија, од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имиџ, за добриот глас на АХАМ, посебна заслуга има преседателот Илија Јошевски Мечето, кој непрестајно е активен. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети во Македонија, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште две информации. Групи туристи постојано го посетуваат археолошкиот музеј на Македонија, каде што пред известно време беше изложена збирка од 1000 монети, што биле ковани од злато, сребро и бронза, а пронајдени како поединечни или побројни примероци на различни локалитети низ целава наша земја. А во постојаната изложба во археолошкиот музеј има 2500 монети кои датираат од почетокот на изработката на овие простори, значи од 6 век пред новата ера, па се до 19 век. Меѓу позначајните се извојуваат монетите од Прилеп ес Прилеп, кои се од 3 век пред новата ера, потоа наодите кај Богданци, кои се од околу 100-та година пред новата ера. Натламо римски републикански денар од Глишичка Вадаречко, па монетите од Пирава Валандовско од 1 век и така натамо. Македонската спортистка Катерина Ацеска освои сребрен медал во сениорска конкуренција на светското првенство во джиу-джицу, кое се одржа во Абу Даби. Само годинава Катерина го освои гранд турнирот во Дженова, а се закити со златен медал и на европското првенство. Таа е двократен балкански шампион, а освои 5 златни медали на меѓународни турнири. Тоа беше изборот на информациите за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели и пријатели, ценети брајке и сестри, почитувани мои македонци, драг колега уредниче и водител докторица Најдовски Перин, од срце ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми здрави, живи и весели, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фидан Катанаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести и една жална вест од македонската заедница. Имено почина Крис Неделковски, познат член на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, односно Црквата Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица. Крис Неделковски е роден во Егејска Македонија, во селото Кучкоени. Роден е на 28. октомври 1940 година, а пак почина на 3. август ова година. Viewing или телото негово ќе биде вечерва изложено на 238 Settlement Road во капелата на Абеј Funerals, значи во 6:30 вечерва, а утре во 10 часот предпладне ќе биде опелото во црквата Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица на Хај Стрит во Епинг. Да продолжиме понатаму, почитувани слушатели, со нашата радиопрограма. Околу одбележувањето на 25 годишнината на загинувањето на македонците кај Карпалак и Љуботински Бачила. Пред тоа знаеме дека беше и Вејце. Но, како што реков на почетокот, нашите бранители се понижени до... Нема граница колку се понижени.
2: Македонија и идните генерации не смеја да ја заборават жртвата која што ја дадоа бранителите на Карпалак. Нивната битка и изгубените животи се исти како на војводите во 903-та и партизаните од НОП. Со оваа порака во прилеп вечерва започна одбележувањето на 25 годишнината од смртта на 10 бранители кои што на 8 август 2001 беа убиени од терористите кај местноста Карпалак.
3: Испочитувани не се многу, али до некаде пак успеваме колку толку да оставиме некој трак да се запишат во историјата како и нашите предходни борци, да ги земиме еве и од 903-та и 41-та НОП. Трудо на нашето здружение и здруженијата во Македонија од бранителите е да го оставиме траго, да се памтат и почитуваат во идните нови генерации, идната нова историја.
2: Од Арама испратија порака дека жртвата на бранителите никогаш нема да биде заборавена.
4: Во нашата единица споменот за великаните не бледне. Напротив, тој е се поизразен и посветол со секој изминат ден. Во стројот каде што тие некогаш стоја, нивниот дух е се уште присутен. Нивната храброст стана наш темел, наш код на честа и заклетва по која што ние живееме и работиме. Тие за нас не се минато, тие се нашиот секојдневен патоказ и поради тоа споменот за нив е се посилен.
2: Освен одавањето на почити, полагањето на цвеќе на споменикот на загинатите во Прилепската касарна, делегациите и семејствата на загинатите бранители ја посетија и спомен собата, каде што беше најавено дека за секој загинат бранител ќе биде направена посебна витрина со негови лични предмети. За
5: 12 години останува тагата и болта за изгубените наши прилепски бранители, односно прилепски херои. И утре, исто така, ќе положиме цвечето и венците на банкината на автопатот. Владата обетуваше многу, не само ова, не само минатата, и сите предходни влади, дека ќе решат проблема со бранителите. Меѓутоа, за жал, и ден денеска не е решен. Сите на тоа име си прават дневнополитички маркетинци. Барајдата решавање на многу статуси, меѓутоа нивното вработување, нивното пензионирање, фамилите на загинатите, исполнување на сите оние ветувања што беа. Меѓутоа, бар пола од тоа што се ветено за бранителите да е исполнето. За жал, нема ништо од тоа.
6: Тажни години, жални години. Нивните места, кај да поминуваме, се тоа е празно. Ги нема нигде и никаде. montaž, ne znam, i den deneska. Da ne dozvolime to nešto, primjer, da se desi pojke. To je.
7: Со амнестијата од 2001 година е затворено прашањето за одговорност. Со автентичното толкување на законот за амнестија од 2008 година е затворено било каква можност за било какви истраги поврзани со 2001 година. Така што илузорно е било кој да очекува истрага, односно утврдување на некој конкретни моменти околу тоа кои се извршителите, иако е општо познато кои се извршителите на овој грозоморен чин. Но 17 години подоста ние треба да гледаме во иднината. Сведоци сме дека и на Балканот и во Европа имаше држави со многу кои што има многу поголеми непријателства и многу драстично поголем број на жртви, па денес тие држави градат добрососедски односи и одат напред. Истото треба да го направиме и ние.
8: Ние не потлекнуваме. Трагизмот на настаните ке го протечуваме во спомените и на страниците на историјата, која што на поколенијата ке им ги пренесува сликите на настаните, но и доблестите и родолюбието на чуварите и бранителите на собствените огништа.
9: Мојата заложба е да им се помогне колку што може во нашата надлежност и можност да им излеземе во пресред на членовите од семејствата на бранителите.
10: Нешто мора да се направи да се пробудат бранителите, бидејќи се во потполна агонија. Тоа може да се направи само ако ги тргне раците политиката од бранителите. Добар дел од бранителите умреа после тоа од последиците, некои од старост и од болести. Така да, ја мислам дека е последен момент да нешто се направи. Не е доволно овоа што се направи од страна на власта. Ова е одлично, меѓутоа не доволно. Тука треба да бидат бранителите и да бидат водечки на тоа. Не може да води власта во тоа. Не може да води министерството во тоа. Мора да водат бранителите кои што најдобро ги чувствуваат, а тоа кои што ги дадаа своите животи.
11: Болови на родителите, татко му отиде 17 година, како цркна по сина. Син ми 25 години. Ја остана мајка да се бори, све да му давам почет на мој син.
12: 10. август за нас не е само датум. Тоа е ден кога Македонија молчи од почит и кога се поклонува пред своите херои. Ден кога со гордост и благодарност се сеќаваме на нашите македонски бранители. Денес, повеќе од било кога, наша обврска е да чуваме вистината за нивното дело. Почитувани семејства, вашата болка и наша болка, болка на целото општество.
13: За нешто помалку од две недели истекува периодот во кој поранешниот вице-премиер Артан Груби може да остане во домашен притвор. Ако до крајот на идната недела за него нема обвинение, судот ќе го укине притворот за Груби и ќе му одреди поблаги мерки за обезбедување. Според закон, во тек на истрага, притворот не може да трае повеќе од 6 месеци. Вкупното трајање на притворот во истражна постапка не може да биде подолго од 180 дена, а со истекот на тој рок, притворениот веднаш ќе се пушти на слобода, предвидел законот. Од кривичниот суд појаснуваат дека ако во меѓувреме нема обвинение со барање за продолжување на притворот, Груби ќе може да излезе од домашен притвор, но нема да смее да ја напушти државата. Пасошот кој му е веќе одземен се сметал како мерка на предпазливост. Од јавното обвинителство не откриваат во која фаза е случајот против поранешниот вице-премиер, но се воделе според роковите за време трајање на истрагата и мерките за негово обезбедување. Јавниот обвинител постапува имајќи ги предвид законските рокови и определените мерки за обезбедување. По донесување на јавно обвинителска одлука, јавноста ќе биде известена. Груби е во домашен притвор од крајот на февруари годинава откако сам се пријави на граничниот премин Блаце. Тогаш веднаш беше спроведен пред надлежен обвинител.
0: Знаевме, почитувани слушатели, како ќе заврши Груби. Меѓутоа, тоа е кај нас, тие што крадат, што јадат, за нив нема казни. тие се на слобода, тие се оние што одлучуваат и за Карпалак, и за Вејце, и за Љуботински бачила.

0: 25 години поминаа, но болката и споменот не избледуваат. Кај споменобележјата во Ѓорче Петров, Волково и Љубанци, денеска се одбележаа 25 години од подмолното убиство во заседа на македонските бранители во 2001 година. На 10 август 2001 година во 8 часот утрината, воен камион на армијата на Македонија нагази на две противтенковски мини кај местноста Љуботински Бачила. Во експлозијата загинаа 8 припадници на резервниот состав. За семејствата секој 10 август повторно ги враќа спомените за денот кога нивните најблиски заминаа, но не се вратија дома.
1: Болови на родителите, татко му отиде 17 година како цркна по сина. Син ми 25 години. Ја остана мајка да се бори, се да му давам почити на мој син.
0: Веднаш по нападот почнува неколкучасовна престрелка меѓу она и втората чета на третиот батальон, од каде што се и загинатите војници. Во меѓувреме, во знак на одмазда е гранатирано селото Љуботени, во тој напад убиени беа двајца цивили.
2: Одлично се сеќавам кога збесна бранителите од Прилеп, они беа на позициите на Попова Шапка, кога збесна со право. Војна е, се гине.
0: Денеска пред споменобележјата доминираше тишина, но и порака дека жртвата на загинатите не смее да биде заборавена. За нивните најблиски најважно е споменот да продолжи да се пренесува на идните генерации.
3: И по четврт век од трагичните настани, споменот на загинатите бранители ги собра граѓаните и нивните семејства на местото каде што се чува сеќавањето на нивната жртва.
0: Премиерот Мицкоски во чест на загинатите испрати порака дека нивната жртва не смее да биде само дел од минатото и дека таа е трајно потсетување дека мирот, слободата и безбедноста имаат своја цена.
4: Денес со длабока почит се поклонуваме пред нивната жртва и пред нивните семејства кои 25 години ја носат болката од загубата на своите најмили.
0: Со положување цвеќе и минута молк, семејствата, пријателите, граѓаните и представниците на институциите утринава им оддадоа почит, најпрво на комеморативната манифестација во Волково, а потоа и во Љубанци и касарната Илинден. Денес повеќе од кога било наша обврска е да ја чуваме вистината за нивното дело, порача градоначалникот на Ѓорче Стојковски на централната комеморативна манифестација кој споменикот на паднатите бранители во селото Волково.
5: Ќе продолжиме достоинствено да го негуваме споменот на нашите херои. Не затоа што тоа е само наша должност, туку затоа што тоа е и наша чест, затоа што народ кој ги почитува своите херој има иднина. Народ што ги заборава, го губи собствениот идентитет.
0: На 10 август 2001 година животот го загубија припадниците на резервниот состав на армијата: Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев, Томислав Настевски, Маријанчо Бошковски, Ивица Златевски, Томе Димовски и Раде Јанковски.
6: Да, почитувани слушатели, полни се со убави зборови, со меѓутоа нивните заложби, нивните дела ги нема на виделина, нема споменик кај Карпалак, нема споменик кај Вејце, нема споменик кај Љубаништа, нема споменик кај Бриони хотелот, нема споменик во Радуша, нема споменик во Непроштено за нас македонците. Иселени се сите македонци до последен во селото Арачиново. Над 10.000 албанци се во Арачиново, половина од нив се од Косово и тие, таја бројка одлучува Скопје да биде двојазично на секаде, иако Арачиново е оддалечено десетина километри од Скопје. Но знаете кој ги носи одлуките. Одлуките ги носат политичарите.

Почитувани слушатели, како што спомнав на почетокот на Македонската радио програма, македонците го во месец август се историски внесени во позитивна смисла, она од 2 август 1338 година со битката на Херонеја, кога македонците ги поразија еленските градови Атина, Теба, Спарта и така натаму. Потоа Илинден 1903, потоа Илинден 1944 година. Меѓутоа, од друга страна, како по некоја непишано историско проклетство, токму Август е носителот на најмрачните црнила, најболните национални трагедии, предавства, распарчувања и залудно пролеана крв која се уште не е засушена во нашата македонска свест или пак кај современите македонци. За да разбереме тежината на овие настани, позитивната и негативната страна на Август, ќе започнеме со битката кај Херонеја на 2 август 338 година пред новата ера. На кобниот, но сепак многу славен 2 август 338 година пред новата ера, на рамнината кај Херонеја во Беотија се случува еден од најважните настани во античката историја. Македонската војска, предводена од кралот Филип II Македонски и неговиот 18-годишен син Александар Македонски, извојуваа брилијантна и децидна победа, како што реков предходно, на еленските племења или градови, држави во тоа време. Историчарите и истражувачи, и оние што ја истражуваат античката историја, велат дека предводена од кралот Филип II Македонски и неговиот 18-годишен син Александар Македонски, извојуваа брилијантна и децидна победа, како што реков предходно, на еленските племења или градови, држави во тоа време. Историчарите и истражувачи, и оние што ја истражуваат,

маневар на Филип II Македонски за секогаш ја згасна независноста на јужните градови, држави, оние кои ги спомнав предходно. Тоа беше денот кога Македонија стана суперсила, а Александар Македонски за прв пат зачекори на големата историска сцена, но погледнете ни се призмата на македонските судбоносни битија. Ове блеска 2 август стана и почетна точка за сите идни војни во Македонија. И вековните апетити на соседите кои ова стратешко паче земја на Македонија од секогаш сакале да го добијат заради цивилизацијата македонска, заради настаните на површината на етничката карта на македонците, кои денес со сите сили од сите страни кажуваат дека Македонија е само географски регион и дека таму не живеат македонци. Ако не живееле, како сме достигнале до денешен? Иако, еве да се вратиме на илиднеското востание, започнува со огромна екзалтација токму на симболичниот датум, 2 август, свесно или подсвесно надразувајќи се на античкиот код на македонците, веќе во средината на крајот на истиот тој август, Македонија се соочува со невидена катаклизма. Османлиската контраофанзива, предводена од Бахтијар Паша, многу познат кај нас македонците, почитувани слушатели, носи невидливи зверства за нас македонците. Востанието од 1903 година покажа невиден херојски чин кај македонците, но од маздите на султанот во втората половина на август беа систематско уништување на македонскиот народ и македонците. Стотици села, како што знаете, беа претворени во пепел, илјадници жени и деца беа брутално масакрирани, а екзодусот на македонското население започна токму под жешкото августско сонце, оставајќи ги по линијата македонски натопени со крв и послани со македонски коски. Август 1903 година завршува како месец на чад, на пискоци и на црна завиена облека за сите илјадници македонски семејства кои го загубија својот помладок на слива, местото на Мечкин камен, во Костур, во Лерин, во Охрид, во Гревена и на многу македонски места каде што се познати и македонските војводи од Гоце Делчев, Никола Карев, од Пито Гули, Чакаларов и Јане Сандански и многу други почитувани слушатели. Ако Илинден беше крваво задушен на сонот, задушување на сонот на македонците, тогаш 10 август 1913 година е денот кога тој сон беше и брутално реализиран, поништен од големите сили. Со подпишувањето на Букурешкиот мировен договор, со кој се ставе крај на Втората Балканска војна, Македонија беше распарчена на делови, како што ви е познато. Народот кој со векови живееше на македонската територија беше поделен меѓу Србија, Грција, Бугарија и Албанија, а по иницијатива на Бугарија, односно бугарскиот кнез или премиер, најпрво премиерот Иван Гешов и кнезот Фердинанд, германецот Фердинанд. Знаете дека му донесоја кралеви на сите балкански држави, и на Бугарија, и на Србија, и на Грција, и на Албанија. Букурешкиот договор е најстрашното црнило што можеше да ја снајде Македонија, почитувани македонци. Тој не

0: Не само што ја подели Македонија, туку ја повлече линијата на братоубиството, каде што македонците беа принудени да го негираат својот собствен македонски јазик, своето име и својот род под притисок на туѓите асимилаторски пропаганди. Да се менува во бугарски, да се именуваат како срби, да се именуваат како грци и така натаму. Ова црнило остави трајни политички лузни, кои резултираа со екзодуси, етничко чистење и стотици, стотици илјади македонци од Егејска и Пиринска Македонија да се иселуваат од своите огништа, како што ни е веќе познато. Скоро еден век подоцна, кога се веруваше дека македонскиот народ конечно го најде својот мирен пристанишен залив во независна и суверена Република Македонија, која деновиве ќе слави, односно на 8 септември ќе слави 35 години од независноста. Во таа независна Република Македонија се доживеа и најкрвавите, најтрагичните настани после 10 август. Најнапред еве збор два да кажам за Карпалак. Предходно слушавме сведоштва од родителите и од политичарите во Република Македонија, но и од некои од бранителите кои останаа без корка леп во Република Македонија и без ниту еден споменик. Наспроти оние големите споменици на УЧК. На 8 август, на овој кобен ден, армискиот конвој составен од резервисти од Прилеп беше нападнат од заседа од страна на терористичките припадници на УЧК на автопатот Скопје-Тетово во близина на селото Групчино, на истото село почитувани, што доста димоска рече не ме интересира од зад Групчин, а Лјупчо Георгиевски тоа го подкрепе со размена на територии, ако се сеќавате. Овие наши бранители беа брутално убиени од терористите на УЧК. Но треба да кажеме дека и со помош на НАТО и на Соединетите Американски држави, кои одобрија напад на Македонија од Косово, од третиот Косовски заштитен корпус. На овој кобен ден загинаа Сашо Китановски, Нане Наумовски, Бранко Секуловски, Марко Деспотовски, Ердован Шабановски, Љубе Грујовски, Дарко Велјановски, Веби Рушитовски, Горан Миновски и Пеце Секуловски. Овие се имињата кои станаа символ на новата августовска црна судбина на македонскиот народ. Пеколот кај Карпалак не траеше само тие неколку часа додека горевме во камионот под рафалите на УЧК. Тој пекол за нас трае секој ден, секој август, кога се подсетуваме како државата не испрати како војници без соодветни заштитни униформи и оружја, како потоа не остави на милост и немилост, ќе речат некои од бранителите. Потоа се случи на 10 август масакрот кај Љуботински Бачила. Само два дена по Карпалак, на 10 август, на денот кога се навршуваа точно 88 години од Букурешкиот договор, црнилото повторно удри кај Љуботинските Бачила на Скопска Црнагора. Воено возило на армијата на Република Македонија налета на две поставени нагазни мини. Животот го загубија 8 македонски бранители од резервниот состав: Томе Бадаровски, Игор Костески, Раде Блажевски, Томе Димовски, Маријанчо Бошковски, Ивица Златевски, Ѓоко Лазаревски и Раде Јаневски. Овие два настани во рокот 48 часа ја завија државата во црно, а Прилеп и Скопје беа преплавени со ковчези, тиури ние велиме, и црни шами. Знаете, за возврат овие загинати ништо до ден денес немаат добиено. Ниту еден, ниту едно херојско признание да добијат значка, нешто да добијат, или пак лифч книџе дека животот го дале за Македонија. Додека историските црнила се нешто што е наметнато од надворешните фактори, почитувани слушатели, и непријателски дејствија, како што спомнав и сум спомнувал низ минатото, Германија, Австро-Унгарија, Русија, Британија и Франција, во ова поновото време тоа беа Британија, Франција и Америка преку НАТО. Секој август при одбележувањето на годишнините од Карпалак и Љубетински бачила, па и Вејце, се отвора прашањето. Зошто по 25 години македонските бранители се уште немаат соодветни достоинствени спомен обележја на местата каде што загинаа? Зошто? И ги прашувам и во Република Македонија, и оние кои се одговорни за тоа, кои се одговорни за независноста и суверенитетот на Република Македонија, ако Македонија е суверена држава на македонскиот народ и малцинствата кои живеат, зошто да нема на патот Тетово Скопје споменик? Зошто да нема споменик кај Љубетинските бачила? Зошто да нема споменик кај Вејце? Реалноста на теренот во Република Македонија, почитувани, е поразителна и представува класичен пример за асиметрична култура на сеќавање. Во општините со доминантно албанско население, каде што поранешните структури на УЧК управуваат со локалната власт денес, во Слупчане, Липково, Тетово, Гостивар, Чаир, изградени се огромни милионски меморијални комплекси, како што спомнав. Споменикот во Слупчане висок е преку 20 метри и се гледа од Атина и од Тирана и од Белград. Тој чинеше стотици илјади евра и беше свечено отворен со државни почести од страна на албанските функционери во владата, но не беше санкциониран. Тука е проблемот. Наспроти тоа, на местото на масакрот кај Карпалак, на самиот автопат Скопје-Тетово, со децении постои само една мала, мизерна спомен плоча поставена на бетонскиот зид покрај патот и трае само 2-3 дена, а пак учките ја фаќаат, односно ја демолираат и не станува за после 5-6 дена, после цветињата кои ќе ги положат, еве како и оваа година, политичари и оние другите кои завземаат високи политички позиции и земаат токму плата од нас, македонците. Со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор во август 2001 година, во уставно-правниот систем на Македонија се воведе клучниот принцип на етничка кохезија и бадентеровото мнозинство. Во децениите што следеа, секоја македонска влада беше условена од коалицијата со албански политички субјекти. Во рамките на тие политички пазарења, прашањето за бранителите секогаш беше ставано под тепих. Албанските партии цврсто се противат на подигањето државни споменици за македонските сили на локации кои тие ги сметаат за своја теренска сфера или пак нивни територии, де факто заканувајќи се со коалициска нестабилност на Македонија. Македонските политички елити се меки, попустливи и заради мир во куќата и обстанок на власта најмногу за тоа, постојано попуштаат пред терористите на УЧК. Подигањето на споменици според Законот за меморијални споменици и помен со одветни места, по територијалната поделба во 2004 година, местото Карпалак подпадна под општина Желино, каде што мнозинството население е албанско. Локалните власти во Желино никогаш нема да дадат дозвола и урбанистичка согласност за изградба на споменик на македонските војници. Државната власт пак со децении покажува немоќ или незаинтересираност, јас би рекол и незаинтересираност да го превземе ова земјиште под директна државна ингеренција со посебен закон. Во 2002 година беше донесен законот за амнестија со кој беа амнестирани терористите на УЧК. Меѓутоа, додека припадниците на УЧК преку локалните самоуправи успеа да ги канализираат своите проекти за споменици како локално културно наследство, македонските бранители останаа правно нерегулирани. Осигурањето и правото на спомен обележја ги нема, со деценије блокиран во собраниските лавиринти на македонското владење од страна на албанските пратеници со илјадници, илјадници амандмани, се сеќавате на на командантот Форина, кој читаше поезија со недели. Потоа, еве, уште неколку при крајот на нашата радиопрограма, неколку точки околу ова што го зборувам, почитувани слушатели, црнилата на август над македонскиот народ, не се само историски факти запишани на хартијата, туку се живи рани кои болат секој пат кога ќе се соочиме со неправдата. Од античката Херонеја на 2 август 38-та, па се е до Карпалак на 8 август 2001 година. Историјата не учи дека македонскиот триумф и македонското страдање се нераскинливо врзани. Тука морам да ја спомнам и граѓанската војна на македонците во егејскиот дел на Македонија 1946 година, 1949 година, каде што илјадници околу, према оние моји истражувања кои ги имам, почитувани слушатели, над 25.000 македонски партизани само од Егејска Македонија биле убиени за тие 3 години. А знаете дека над 30.000 деца бегалци бе протерани од своите огништа, од мајките и така натаму. Сето тоа, тој геноцид беше запражен со запршката пак на НАТО и Америка со напалм бомби. Напалм бомби првпат употребени во светот и во историјата, а потоа се употребија во Виетнам, ако се сеќавате. Државата мора со посебен закон да ги прогласи местата каде што загинаа бранителите за меморијални зони од државен интерес, заобиколувајќи ги локалните општински обструкции. Значи, мора тоа да го направат ако сакаме да бидиме македонци. Наместо кршливи плочи, како што спомнав, кај Карпалак и Љуботински бачила и Вејце нема ништо, мора да никнат споменици кои ќе сведочат за жртвата на оние кои ја бранеа Македонија. Правната сатисфакција, конечно донесување на законот за бранители со кој семејствата ќе добијат соодветна институционална заштита. Дури тогаш кога собствената држава Македонија ќе покаже поголема почит кон своите бранители, отколку кон оние кои ја напаѓаа и ја растураа, и ден денес ја напаѓаат и растураат, августовските црнила во изјавите на представниците како министрите ќе пренесат да ќе престанат да бидат символ на пораз и ќе станат вечен паметник и оган на македонскиот непокор и гордост. Вечна им слава на паднатите македонски херои, почитувани слушатели. И на крајот, до слушање и се најдобро. Се надевам дека имавме добри 60 минути до нашата следна програма во четврток.
1: Ko sad ga što?
2: Arno.